Supijena jednom i nad ženom, tiho stene. Studeno je, kod mene si